0: 18. mai er jo den ene dagen I året da landet faktisk ikke går rundt sånn ordentlig. Det ikke nok folk I drift.
1: Nei, det det helt sikkert ikke, men det ikke Åge I drift heller.
0: Nei, han har ikke sendt ut menyen engang.
2: Har han ikke gjort det?
0: Nei.
2: Han var kanskje på en heidundrande 17. mai-feiring han da.
0: Ja, enten så var han på en veldig stor feiring, eller så var han facility manager for en veldig stor feiring, for det jo det som hans jobb. Han ikke veldig sant. God til å... Han, kanskje han stod for maten et sted eller noe sånt.
2: Men det som greia, du må tenke på at det var jo fri torsdag,
0: ja.
2: Og så inneklem fredag. Det ikke vært noen matlevering her, vet du.
0: Nei, det sant. Tenk
2: deg, da har det ikke kommet noen ferske matvarer før kanskje onsdag. Du hadde ikke hatt lyst til å spise den maten I dag uansett.
0: Kanskje ikke det noe I kantina I dag?
2: Nei, kanskje alt for dervet.
1: Huh.
0: Det kan være.
2: Jeg tok meg banan, det var godt det.
0: Skal ta meg banan selv, det. Ja, da, bare, da var det over.
2: Ja, det sikkert bare to stykker som hører på nå. Sikkert.
1: Ja. Det kan ikke være mange som våkne allerede nå, men jeg tenker sånn, folk skal jo på jobb.
0: Ja.
1: Men jeg tror kanskje at mange på vei hjem fra Nars kanskje nå, fordi at de taxiene, det var jo ikke akkurat kort ventetid på de I dag til.
2: Nei, for at det både Ken og Martine skulle ta taxi til jobb I dag, og det var nesten umulig å få.
0: Ja, det riktig.
1: Mm, det var det. 29 minutter ventetid, og jeg bor 5 minutter unna. Det hadde kostet, jeg tror det var 760 kroner eller noe. Så det jo sinnssykt.
2: Jeg synes dette fett. Jeg tillegger at folk skal kose seg, og så lenge det ikke taxier å oppdrive, så det tegn på at folk har vært på rangeren.
0: Ja, det helt riktig. Var det selv da, Petter?
2: Ja, vet du hva? Jeg har vært I Stockholm. Vi stakk av gårde. Det var noe tog og noe greier der, men vennlig, jeg koste oss med rakkeren, ass.
0: Ja, kanskje det deiligere å feire nasjonaldagen utenom Norge, det du sier?
2: Ja, men det som var litt gøy, at vi hadde jo litt sånn, kjørte litt på dagen, og så detter det litt når du skal på Arlanda på flyplassen og sånn. Så å komme hjem til Norge og se hvor møkk dritt folk var. Men vi tok jo flytoget, for at vi hadde jo kostet oss litt ved oss, så vi kunne jo liksom ikke kjøre og komme gjennom liksom Nasjonalteaterstasjon og Oslo S og alt mulig, og se hvor mye dritt. Det ser bare ut som noen bunader som bare henger på en sånn der snor, liksom, som tasser rundt.
0: Ja, det ser
2: som
0: du var ute til tørk,
2: ja. Ja.
0: Så jo det kanskje et slags sånn tips, at hvis du skal komme til Norge for aller første gang.
2: Det tenkte jeg på.
0: Bare gjør kom på land på 17. mai.
2: Yes. Spesielt hvis du ikke helt har fått med deg hva som skjer
0: ja.
2: Da får du deg en overraskelse altså.
0: Ser ut som en science fiction film liksom hele greien der.
2: Ja, og du og Martine?
1: Nei, altså jeg hadde frokosten hjemme hos meg I går Og så dro vi videre ut etter det Og så etter det så var jeg veldig sånn Vet du hva, nå drar jeg til bestemor og bestefar Spiser, jeg skal opp her tidlig I dag Våkna I dag tidlig til russebussen som dundra forbi 04.30, fikk ikke sove etter det Kommer ut I stua, der så du jo fortsatt ut som at det var klart til frokost der.
0: Ja, for du hadde fest I går på en måte.
1: Ja, jeg hadde jo frokosten hjemme hos meg, ja. Mm. Så det var jo en god gjeng der hjemme hos meg.
2: Deilig å komme hjem I dag, da.
1: Jeg våkna liksom I dag tidlig, sånn champagne-lukt I hele leiligheten, og glass med drikk I, og fy faen, jeg ble kvalm bare av tanken.
0: Og der oppsummerer du hele den norske 18. mai-følelsen. Gratulerer til samtidig, hvor vi etter nå over.
3: T5 Hits.
0: Vi må høre om Norges uoffisielle pølsekonge. Forhåpentligvis så blir han den offisielle etter at vi har pratet om han her på radioen. I går var jo den store pølsedagen I Norge, 17. mai. Visst nok så blir det spist 13 millioner pølser på 17. mai, ifølge NRK.
1: Hæ?
2: Folk glad I korv, ass.
0: Er ikke det helt vilt?
1: Det helt sjukt.
0: Det galskap.
1: Herregud.
0: Det rett og slett galskap.
1: Ja.
0: Men mange av disse pølsene det en eneste mann som står for. Han heter Tore Konnestad. Han har nå...
2: Korvestad.
0: Ja, Tore Korvestad. Han har blitt skrevet et portrett av I NRK her, rett og slett bare fordi han spiser så sinnssykt mye pølser.
1: Ja.
0: Det hele startet da I 1972. Da fikk Korvestad ta seg en tur til Grimstad alene. For aller første gang. Han ble sendt inn der, var sikkert ganske ung da. Og da brukte han alle pengene sine på pølser, og siden så har han aldri sett seg tilbake. Han spiser da pølser hver eneste dag.
1: Mm.
0: Ganske mange av de også. Han anslår å ha spist ca. 60 000 pølser. I løpet av livet.
1: Herregud, det jo helt sinnssykt.
0: Og de har regnet på at det da snakk om 12 kilometer med korv.
1: Å, herregud.
0: Som bare denne ene mannen har spist.
1: Men
2: 1,2 mil med korv.
0: Ja, det ganske bra jobb, da.
1: Det helt insane, men altså, har han tracket hver pølse han har spist, eller hva greia, liksom?
0: Jeg tror han bare har telt opp, fordi han kan ikke huske, bortsett fra en gang da han var lagt inn på sykehuset, så kan han ikke huske at det har vært en dag hvor han ikke har spist minst liksom, 3 pølser.
1: Interessant.
0: Ja, han ikke så populær hjemme alltid. Fordi på vei hjem fra jobb, så stikker han innom pølsekiosken, og så ber han om en 3 i 1. Da får han da 3 pølser i 1 brød. Og så når han ferdig med det, så pleier han å gå for en 2 igjen.
2: Altså, okay. Dessert liksom?
0: Ja, dessert 2 igjen, og så avslutter med kanskje 1 igjen da. Så da har du fort spist 6 pølser da, før du i det hele tatt har kommet deg hjem til middag.
1: Men altså, hvordan blir man ikke lei? Jeg føler så spiser jeg 1 wienerpølse, så er det sånn, det har holdt et halvt år liksom.
0: Ja.
1: Da vil ikke jeg ha mer wienerpølse. Men 5 stykker på rappen hver eneste dag?
0: Ja, og denne mannen han klarer rett og slett ikke å slutte med det, men han sier også at samtidig så har han holdt seg relativt frisk. Altså han har enda ikke liksom vært borte fra jobb, litt sånn som Petter, som heller ikke har vært borte fra jobb på grunn av sykdom noen gang, på en måte. Som jeg på et eller annet tidspunkt så begynner å gå for meg at det er ikke de friskeste i samfunnet, det er det gjerneste.
1: Ja, det er det.
0: På en eller annen måte. Og det får jeg jo, ja, nå får jeg jo litt mer bevis for det da, med pølsekongen.
1: Ja.
0: Tore Konnestad, gratulerer. P5 Hits. Det er meg. En snakker sant, en ljuger. Det er på en måte reglene i det meg. Og i dag så er det Ken og Martine som skal spille. Påstanden er: jeg venter til maten blir kald før jeg spiser den.
2: Ja, nå er jeg spent faktisk.
1: Ja. Det er jo så klart jeg. Jeg synes faktisk maten er bedre når den er kald. Varm mat, det synes jeg faktisk ikke noe om. At det er sånn at du må blåse lenge og man brenner seg i munnen. Vet du hva, jeg synes faktisk at maten smaker bedre kald. For eksempel pizza, hvis det har stått en natt i kjøleskapet. Så mye bedre enn varm pizza. Altså, jeg synes det er så digg.
2: Så smelte dosesalt er ikke noe deilig.
1: Nei, jeg vil ha den hard.
0: Jeg er jo selvfølgelig helt enig i det, fordi dette her er jo bare løgn og fanteri. Det er jo jeg som elsker at maten er kald. Og det startet egentlig litt sånn som du var inne på, Martine, med første gangen da jeg var barn, og spiste en grandiosa som var litt for godt stekt, og fikk den der ostehinna opp i ganen,
1: ja.
0: Og bare merket hvor fucked up jeg ble av det. Da hadde jeg ikke lyst på mat på flere uker etterpå, for det smakte jo ingenting av noen ting, og brand, smakte brandskader og alt. Siden det skjedde så har jeg hatt lyst på så kald mat, at nå er det ikke noe vits at den er varm engang.
1: Nei.
0: Altså det er bare bedre hvis jeg går på restaurant og bestiller for eksempel en biff med pommes frites, så går jeg på toalett og er der så lenge jeg kan. Så jeg kommer tilbake igjen, så er maten stone cold, og så kan jeg begynne å spise den.
2: Ja, det er flere som synes at dette er, for jeg tenker jo at dette kan jo være dere begge to. Grunnen kan, har vi tid til det, skal jeg ta det etterpå. Men Jeanette skriver her at i dag er det veldig vanskelig å velge. Dette er noe jeg ser for meg hadde passet Ken best. Men samtidig tror jeg fint det kunne vært Martine, der er jeg selv. Samboeren sier det må være Ken som snakker sånn, siden han er gamer, og kanskje glemmer at han har laget mat, og at den da blir det kald.
0: Ja, ikke sant? Der er du inne på noe.
2: Ikke sant? Sånn som bare klarer mission til, liksom.
1: Ja.
0: Ellers så er det Even som skriver Ken lyver og Martine snakker sant.
2: Ja.
0: Så litt delt i dag, men kanskje en liten overvekt på folk som tror det er Martine. Men hvem er det da? Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som liker maten best? Kald!
1: Det er meg.
2: Nei. Ja, men har jeg rett, Martina? Er det fordi at du er influencer og skal ta bilder av maten, så du har liksom bare ventet til at den er kald?
1: Altså, det kunne jo vært, for at kamera spiser jo først. Sånn er det for en influencer. Men nei, altså, det handler egentlig bare om at jeg synes kald mat ofte er bedre. At når maten er glovarm, det er sjelden veldig digg, synes jeg.
0: Ja, det er som jeg pleier å si, det finnes noen normale mennesker på kloden, og så finnes det noen som er helt syke i huet. Kan du velge selv? T5 Hits. Ok, vi er jo post-nasjonaldagsfeiringa. Kan det være greit å kanskje høre om hvordan folk har det i dag? Altså, hvordan er din 18. mai? Er det en eneste lang walk of shame? Eller er du en av de som føler deg som et supermenneske i dag, fordi alle andre ligger med hodet ned i klosettet?
2: Eller hodet inn i fryseren.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er en av to. Så send oss en liten snap da, på P5 Hits. Er det noe mer du lurer på, Petter?
2: Det er veldig gjerne hva du har på deg hvis du går walk of shame. Ja. Det er alltid gøy. Om det er budmaden, eller om det er en opprevet dress, eller om du går i baris, så du ikke husker hvor du har lagt kjorten din, eller whatever.
1: Jeg er veldig glad for at i dag er jeg supermenneske. Men det er jo noen andre av oss, vi har fått inn snappa, som kanskje ikke er like supermenneske i dag. For at Marius, han sendte et bilde med dressen på,
0: ja,
1: og skrev: jeg kom akkurat inn døra, 32. 7000 kroner fattigere.
0: Oh.
1: 37000 kroner.
2: Jo, men det er altså 17. mai, altså, det er, du kan finne på å bruke mye kroner der, altså. Så er det bord, og det er mye greier, ikke sant, som du kan blåse kroner på.
0: Absolutt. Det er helt riktig.
2: Så jeg synes du er veldig, veldig, veldig flink, Marius. Det jeg egentlig best lurer på er hvorfor orker å høre på oss nå.
1: Ja, han skrev også, vi snakkes om to dager, for at nå er det godt å være selvstendig næringsdrivende.
0: Ja. Han har tatt seg noe valen, han på en måte har begynt nå.
2: Jeg er stolt av deg, Marius, du har stått på det.
0: Så har vi jo i den helt andre retningen da, så har vi en fra Ida her. Ingen walk of shame her. Jeg skal ta på sykepleieruniformen og dra på jobb på akuttmottaket.
2: Ja. Men kanskje du møter noen der da, som har hatt litt mer heavy 17. mai-feiring enn det du har hatt.
0: Det er litt sånn deilig, for sånn er det jo med livet selv. Altså ja. Noen ganger så er det en som lapper opp den andre, og neste gang så kan det hende det snur. Forhåpentligvis da. Ja. Kan det hende Marius også bidra med noe til samfunnet som innimellom liksom?
1: Det kan jo være. Ja.
3: T5 Hits.
0: Det viser seg altså at jeg ikke lærer av mine egne feil, som jo er litt dumt da, for det er jo på en måte, da får man jo bare med seg halvparten av livet på en måte.
2: Jeg mener at det er kjedelig å lære av sine feil da.
0: Ja, det er kanskje litt kjedelig, for det er jo litt gøyere når man ikke gjør det, sånn at man kan sitte her og drite seg ut. For det som skjedde med meg nå, som har skjedd en gang før også, derav ikke lære av sine feil, det er da, jeg har jo en klesstimer, det vil si jeg stryker ikke klærne mine, jeg bare steamer de.
1: Ja, det gjør jeg også. Det er jo så mye smartere. Hvem er det som har stryket her nå? Har noen det lenger, liksom?
0: Ja.
1: Er ikke det veldig sånn...
0: Petter har det.
2: Ja, vi har det. Vi har begge deler.
1: Ja. Ok.
0: Det gamle, hvis du har gamle penger, da driver du fortsatt med strykejern. Jeg prøver å prakke det på alle jeg kan nå, for jeg synes det er så mye deiligere enn å sette i gang med det strykebrett og strykejern og alt det kjører der. Bare å liksom trykke på en knapp, og så blir det sånn varm damp som bare legger seg over plagget ditt, og så blir det helt, ser det helt perfekt ut. Så her om dagen skulle jeg da bort til en kompis. Og så hadde jeg, og det her er liksom klassisk meg, fordi noen ganger så gjør jeg flere ting samtidig.
2: Som gutter vanligvis ikke kan.
0: Ja, det er riktig, jeg kan det jo åpenbart ikke ærlig. Jeg bare liker å prøve å multitaske, men det går aldri bra. Så det som skjer her er at jeg på en måte, jeg driver og kler på meg samtidig som jeg steamer noen av klærne mine. Jeg gjør dette samtidig. Jeg har da, jeg
2: har han har klærne på, Martine, mens han stimer.
0: Det er det som noen ganger skjer. Det er bare jeg har gått i før. Så det som skjer er at jeg har tatt på buksene mine. De har jeg allerede stima. Jeg hadde stått og stima de. Og så mens jeg på en måte tar på de, så ser jeg at den skjorta som jeg har på, den kunne også ha vært stima, men den har jeg allerede tatt på.
1: Ikke si at du stima den mens du hadde den på.
0: Jeg stimet meg selv, Martine. Nei. Det var det jeg gjorde. Dette har jeg gjort en gang før. Da gjorde jeg det på lårene mine. Det var ganske vondt, men det gikk bra av en eller annen grunn, for jeg hadde så tjukke bukser. Denne gangen så hadde jeg veldig tynn skjorte, så jeg har nå et svært brannsår på magen.
1: Å, herregud!
0: For jeg stima min egen mage.
1: Og det der er jo dødsord, for den blir jo kjempevarm, den stimeren.
0: Ja, det er helt utrolig, altså.
1: Men jeg trodde liksom alle visste at man stimer ikke klærne mens man har de på.
0: Jeg vet jo. Det er det som er så dumt. Det var bare sånn, men skal jeg ta den av, mener du det helt seriøst? Skal jeg liksom ta den av igjen, og så begynne å stime? Nå har jeg jo tatt den på.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er som akkurat hvis jeg ser en snarvei, så må jeg gå den. Ja, men uansett om det er liksom fallgruver der.
1: Jeg føler at det der er en guttegreie.
0: Ja.
1: At det der er sånn gutter som tenker sånn, å, nå skal jeg gjøre dette her litt raskt, jeg bare stimer den mens den er på. Ja. Mens alle jenter skjønner at det gjør man ikke.
0: Nei.
1: Det gjør man bare ikke.
2: Fikk du rette hår på magen her?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Så nå har jeg både rett skjorte, og helt nydelig hår på magen. Og et kjempestort brannsår da, selvfølgelig, for jeg er jo en idiot! Det er jo problemet her.
3: T5 Hits.
0: Hvis du har syndet og trenger tilgivelse, ta kontakt med oss i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Hver kveld hjemme hos oss har vi en slags arbeidsfordeling etter at babyen har lagt seg. Jeg tar leggingen mens pappaen i huset setter i gang med oppvask, klesvask og rydding. Planen er jo egentlig at jeg skal komme til å bidra når babyen har sovnet, men det skjer ikke alltid, for å si det sånn. Alt for ofte blir jeg bare liggende i senga etter legging. Babyen sover, og jeg ligger strakt ut og scroller på mobilen min, som jeg ikke har en eneste forpliktelse i verden. Det beste, eller verste av alt, er jo at samboeren min tror at jeg ligger der inne og synger nattavise etter nattavise og gjør en skikkelig innsats. I realiteten så gjør jeg ingenting. Og når jeg først kommer ut til en ferdig rydda leilighet, så setter jeg meg rett i sofaen som om jeg har gjort min del.
2: Ja, jeg tenker at nå tar jo hun litt igjen. For at han der gubben har jo levert litt, apropos legging, holdt jeg på å si, ligging, 2 minutter, og så er det hun som har gått med den ungen i 9 måneder.
0: Ja, det er,
2: og få ham ut. Så jeg skjønner deg veldig godt at du rett og slett bare later som at det er et helvete å få lagt den der ungen.
0: Jeg synes jo ikke arbeidsfordelingen er gøy, for her har da pappa gått med på, ok, du tar da legging, det er liksom én ting, mens han tar oppvask, klesvask og rydding.
1: Det er tre ting, det. Han har blitt så lurt. Men jeg lover at det her er det så mange som gjør. For jeg har en del veninner som har barn og er gravide. Og sånne ting som de klager på til tider, så kan jeg være sånn, dette her kan ikke være så sinnssykt ille. Og så velger du i tillegg å få en til.
0: Ja.
1: Og så blir jeg sånn, ikke klag da over at det her er så sykt slitsomt, for jeg merker på dem at de bare legger på litt ekstra, og spesielt rundt mannfolka sine.
0: Ja,
1: da legger de på så sykt ekstra, at den leggingen, den er helt forferdelig. Men så vet jeg realiteten at der ligger venninna mi inne ved siden av en unge som sover, og scroller på telefonen sin.
0: Selvfølgelig! Ja.
1: Så dette her er noe mange gjør.
2: Men det kan jo hende at faktisk han lurer deg da, har du tenkt på det? Kan at han ikke er så veldig interessert å ligge med den der ungen og synge. Det er jo egentlig mye diggere å bare surre rundt og høre på musikk og sette litt inn og ut av oppvaskmaskinen og sånn. Jeg tror egentlig han lurer deg da.
0: Ja, da er det jo kanskje litt synd at han fikk barn da, hvis han ikke klarer å bare sitte ved siden av ungen mens han skal sovne en gang.
2: Ja, det er ikke sikkert han bestemte det selv, vet du.
0: Nei, men du, hvis du har landet på at du liker oppvask, klesvask og rydding bedre enn å bare liksom sitte ved siden av ungen din, you made the wrong choice. Du kan bare si det med en gang. Og du er selvfølgelig tilgitt.
3: P5 Hits.
0: Hvordan komme seg over knekken, som jo som regel kommer klokka 2, men for folk som begynner tidligere på jobb, så kommer det enda litt tidligere.
2: Ja, så den er faktisk reell, ass. Så opplever du at du blir ganske sliten i løpet av arbeidsdagen, så er det faktisk sant. Og forskeren sier her at er du B-menneske og ung, så får du den i hvert fall.
1: Ja, da forklarer det mye. For jeg er jo ung.
2: Ja, ikke sant? Du er den eneste som kan si du er ung, Martine.
0: Eneste her i studiet som definerer seg selv som ung.
1: Ja.
2: Mm. Og så kommer det litt an på liksom når på døgnet du står opp, så du kan få den klokken 2-knekken også klokken 7, liksom, på natten. Det kommer jo helt an på. Så jeg har fått den mange ganger før. Jeg husker da jeg jobbet på kontoret. Den kom den, altså.
0: Den kommer ekstra fort på kontor. Altså, hvis man sitter foran en skjerm, så synes jeg den kommer veldig mye fortere.
2: Ja.
0: Så plutselig så sitter du bare i en sånn zombie-lignende tilstand og vet ikke hva du holder på med. Da sitter du sannsynligvis og prøver å logge deg på.
1: Ja.
0: Det er det som pleier å si.
2: Og jeg tipper den kommer enda tidligere i dag og enda hardere, men det forskerne liksom sier da, at det er lurt, det er også liksom få litt lys. Veldig ofte, ikke sant? Når du sitter på kontoret, så er det mørkt, du sitter foran den skjermen, ikke sant? Og så ikke minst, ikke spis for stor lunsj, da. Vet du hva? Det er liksom det dummeste du gjør, å bare mate på, så det legges deg samme som når du skal liksom holde deg hele natten når du skal på fest, da, ikke sant? Du kan ikke spise en stor biff da, vet du. Da blir du jo trøtt.
0: Ja, sånn ja, men det er jo en egen knekk i seg selv, føler jeg, det der, den lunsjknekken. Du er jo så sulten, ja. Vanskelig å ikke spise for mye.
1: Den der food coma'en også, den er jo helt ekstrem.
0: Ja.
1: Altså, det føler jeg er knekken i seg selv, å bare spise et stort måltid.
2: Ja, og hvis du driter i det, så har du et godt stykke på vei. Selvfølgelig kaffe. Noen også sier, sett på liksom favorittmusikken din. Få på en liten boost. Kom deg opp, strekk deg, dans litt. Finn en kollega som kan danse litt med.
1: Nei, man kan ikke gjøre det.
2: Jo.
1: Gå hente en kollega bare om du danser litt med meg, for at jeg har 2-knekken.
2: Ja.
0: Altså, nå skal vi ikke overdrive 2-knekken her, synes jeg.
2: Ja, det er teambuilding.
0: Altså, hvis jeg ser at dere to for eksempel nå etterpå står og danser svinget på gulvet,
2: ja, da vet du det.
0: Og du kommer bort og sier at det er bare på grunn av 2-knekken, da føler jeg vi har gått for langt.
1: Enig.
0: Ja, da har vi gått for langt.
3: T5 Hits.
0: Det er bare uker igjen til fotball-VM for herrer skal gå av stabelen. Og Martine, altså dette begynner 11. juni.
1: Ja.
0: Nå er det 18. mai.
1: Ja.
2: Ja, men hvor tidlig skal de begynne med den nedtellingen? Jeg følte at de begynte med den i fjor, liksom.
1: Det er nedtellinger overalt, ja.
0: Du har jo en fotballinteressert kjæreste. Dette her blir deres første mesterskap sammen.
1: Ja!
0: Har dere hatt praten?
1: Vet du hva? Alle er så bekymret overfor meg Och denna praten, folk är sån har det hatt praten. Jag bara vad menar dere? Ska kan han sitta och se en fotbollskamp I ny och ner med gutta liksom? Men jag har skönt att det där är kanske lite mer allvarlig än vad jag har tänkt.
0: Det tror jag. Jag syns alltid det är fascinerande att se på kärstepar som är genom den första runden, visst det är då en väldigt väldigt fotbollintresserad person I ja. Det förhållandet och det kommer fotboll-VM.
1: Ja, för han är ju extremt fotbollintresserad. Det var en gång jag kom hem och det är tre kamper samtidigt, en på telefonen hans, en på Macen och en på själva TV:n.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så vi är ju där så nu börjar jag verkligen att frykta för det fotboll-VM-upplägget.
2: Ser han på fotboll också när han är på middag med svigermor liksom?
1: Det är någon gånger hvor jeg har sittet og tänkt som vad han driver sig så rart. Inte sant.
2: Han är en av de. Okej, okay, jag skönjer. Då är det på tid att ta den talken.
1: Det är liksom väldigt rart liksom stirra lite ner och så plötsligt bara sån, "Åh ja, han sitter och ser på kamp under bordet." Det är sån där.
2: Det är bättre än OnlyFans då så sett där. Vi är väldigt på det men
1: alltså hvor ille är det med detta VM?
0: Jag tror inte du är klar över hvor ille det är. Jag husker jag var en kompis av mig som gick in I ett nytt förhåll akkurat när det började förrige fotboll-VM.
1: Okay.
0: Och då hade han en lite sån längre prat med sin kärste lite för sent. Alltså sån oh. när VM först hade börjat. För då gick det upp för henne hur mycket han egentligen skulle se. Jag tror hon tänkte sån, okej, okay, det är ju en kamp på kvällen, är det inte det? Alltså kanske det är en dag efter och sån, men det är ju sån 4 5 någon gång 6 kamper varje dag.
1: Hä?
0: Någon av de är mitt på natta, alltså så att han på något sätt måste stå upp för att se på det.
1: Vänta, när är du sa att det har börjat igen?
0: Det börjar om 3 veckor.
1: 3 veckor?
2: Detta blir 18 maj var enaste dag då.
0: Du kommer ju inte att se något till fyren.
1: Hä? Ska jag vara alene hela sommaren? Ja, nu som jag har fått med kärsten så ska jag ha sån hot girl summer fan ska sitta och se på fotboll.
0: Gratulerar, du är singel igen.
1: Nej, fy fader, vad är det upplägget här? Jag trodde det var en kamp om dagen.
0: Nej, nej, nej. Så nu måste du enten så måste du join dem för du you can't beat dem. Så det, du må bli fotbollsintresserad nu tror jag det måste nå.
1: Nej, jag vill inte.
0: Jo, du må. PFM Hits. Nå har de altså endelig kåret Norges beste ispetter.
2: Ja, Nettavisen sammen med sine lyttere har da spurt ut, hva den beste isen du kan få I deg? Da snakker vi liksom typ Henning Olsen og Diplomis og sånn som man kjøper I butikken, ikke sant?
0: Urnorske isdiskiser.
2: Yes, og jeg kan jo egentlig bare si at Drillo-isen har gjort en comeback, så Oi. Kommer ganske høyt på listen her. Yes. Så det alt mulig gammelt ræl og nye motens greier. Og det tenker du, Martine, hva din favoritt? Is.
1: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
2: Ja.
1: Den Lion-isen, den synes jeg så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
0: Men du liker først og fremst is som basert på en sjokoladebar.
1: Ja, det elsker jeg.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Hos meg så det, jeg har også nevnet flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich jeg veldig glad i alle mulige varianter. Der jeg til og med spist en med pistasje, ja. Faktisk, som veldig god. Og så jeg også glad I krem og sjokolade.
2: Ja, hva med kronisen liksom?
1: Ja, men den litt kjedelig, ikke det?
0: Jeg synes også det.
2: Å, jeg synes den helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger I uken.
1: Men med jordbær eller sjokolade?
2: Ja, der kjører jeg jordbær faktisk.
1: Ja, jordbær bedre enn sjokolade der.
0: Men ja, I hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
2: Ja, men jeg kan si at kronisen på 7. plass.
0: Å ja, ok, for det nesten litt langt nede.
2: Det det. Og du nevnte egentlig vinneren I sted, Martine.
1: Gjorde jeg.
2: Ja, og hva tror dere da? Har vunnet.
0: Hvis man har Martine nevnt, det ikke Lion som vant, liksom?
2: Nei, det det ikke.
0: Nei. Det Snickers-isen?
2: Yes!
0: Ok, ja, men den, vet du hva, den veldig...
2: Testens vinner, ass. Snickers, andre plass. Dime Balltop.
1: Ok.
0: Den tror jeg folk bare velger, fordi den så svær.
1: Ja, den svær, ja.
2: Og neste på listen, det din, Ken. Sandwich.
0: Sandwich
1: men den
0: lista?
1: God. Den støtter jeg.
0: Åh, nei, for en koselig dag dette ble det.
1: Ja, pølser og
0: is. Og isprat.
1: Ja.
3: PFM Hits
0: Hver eneste morgen så står han opp, kaster seg I bilen og kommer opp hit for å fortelle oss om livet selv. Det Petter Pilgaard, og nå skal det handle om klesvask.
2: Det helt riktig, Ken. Og hva det folk mest opptatt av? Det jo litt sånne ting da, litt sånne der hacks. Mm. Hvordan gjøre ting, få det livet litt enklere.
0: Ja.
2: Og mange har jo lurt på det. Hvor lenge kan egentlig den der klesvasken ligge etter at maskinen ferdig uten at det begynner å lukte skit? Ja, eller surt da, det egentlig det som greia.
0: Tynn linje der, føler jeg, mellom at det bare sånn, oi, den helt nyvaska, Og sånn, oi, nå lukter jeg litt alkis her inne.
1: Det går innimellom litt for fort, ja. At jeg blir sånn, hæ, allerede? Mm. Satt du akkurat på den vasken jo? Så nå jeg spent på hva du har å fortelle oss, Petter.
2: Ja, for at ekspertene sier at, hvor lenge tror du da, Martina, at klesvasken kan ligge før det begynner å lukte?
1: Mm.
2: Eller potensielt da, kan begynne å lukte. Jeg ikke gitt at du gjør det hver gang, men...
1: 6 timer.
2: Seks timer?
0: Det var veldig... veldig lenge.
2: Du har ikke en?
0: Jeg tror 6 timer synes jeg hørtes veldig mye ut. Så jeg kommer til å gå for liksom sånn, ja, kanskje 3 da. 2,5 går jeg for.
2: Det er faktisk bare en time, ass.
0: Ja, det er det, ja.
2: Så du får revet opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen er ferdig og sentrifugen har gått, så er det bare å pelle ut. For det er ikke bare det at det kan lukte, men fargen også kan smerte, altså sverte av fra det ene plagget til det andre hvis det har vært dårlig til å sortere.
1: Ja, det er jeg.
2: Ja, ikke sant, der ser du. Og så blir det mye mer skrukkete.
1: Ja, for at så som typen min da, han har plutselig fått veldig mange lyseblå bokser og sokker.
0: Og så rart da.
1: Ja, det veldig rart.
2: Men sorterer du ikke vasken, Martine?
1: Det var en ting som hadde sneket seg litt feil da. Ja.
0: Ja, for en ting da. Så det er du som har vaskeansvarlig hos dere?
1: Ja, det er det. Ja.
2: Kanskje ikke lenger, eller?
1: Nei.
2: Jeg vet ikke.
1: Nei. Alt er lyseblått.
0: Dette er jo en kjempesmell. Det betyr at man må faktisk begynne å ta ut oppvaskmaskinen nesten med en gang den er ferdig.
2: Yes.
0: Kan stå absolutt. I 59 minutter da. Kan du vente. Internett må skjerpe seg litt, eller?
1: Absolutt, herregud. Så mye rart som er på internett om dagen.
2: Ja, de slipper til hvem som helst, spør
0: ja.
2: Du meg.
0: Ja, de gjør det. Og det, ja, nå er jo da, altså det her har vært lenge, men jeg synes det blir en mer og mer tydelig trend som jeg ser. Det er da at når noen skal legge ut et innlegg, så skriver det så vagt at det helt umulig å skjønne hvem eller hva det handler om, sånn at folk må trykke inn. Da får du et klikk, ikke sant?
1: Ikke sant. Og det her tjener jo de penger på.
0: Ja.
1: Så er jo det de har skjønt, sånn som for eksempel influencer også på Snapchat med clickbait, hvor de avslutter hver dag med et dramatisk bilde og en svær, gul sånn der bakgrunn med svart tekst, hvor det bare står noe helt sinnssykt. Og man tenker sånn, oi shit, det her høres veldig spennende ut, det her må jeg se. Handler ikke litt om det en gang?
0: Nei,
1: det er sånn her, når jeg sitter og klikker meg gjennom her, 1700 snapper, og så er det ingenting.
0: Nei, jeg har jo gått på den smellen her gjennom hele helgen, jeg har prøvd å finne ut av ting som folk har skrevet, og jeg er sånn, her er det hans siste fotballkamp, og jeg er bare sånn, jeg må vite hvis det er en fotballspiller som slutter, da skal jeg vite om det liksom. Så må jeg inn og sjekke, så er det jo egentlig ingenting, altså jeg har på en måte lest gjennom sånn nesten 1000 innlegg, og fortsatt ikke funnet ut hvem det er egentlig som skal slutte med fotball.
1: Så du vet fortsatt ikke hvem som slutter?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ut hele helgen?
0: Ja, fortsatt ikke funnet ut av det. Sikkert ikke så viktig uansett heller.
1: Nei, det er jo sikkert ikke det da.
2: Det som er så bra at Martine, som er en av Norges største influensere, sitter her og snakker liksom om influenserne. Ja, de pleier å legge ut sånn, og det er så irritert. Du er jo en av de selv, Martine.
1: Ja, jeg vet at jeg er influenser selv, men det er frustrerende med de clickbaitsene, fordi at jeg går på hver eneste gang. Hver gang det står noe sykt, noe sånn, og det her skjedde, klikker meg rett inn. Nei, det skjedde absolutt ikke.
0: Nei.
1: Det er bare sånn der, jeg blir så frustrert, for jeg vet at da jeg dekket hele hva da månedslønnen av dem, så klikker meg gjennom 4000 snapper.
0: Og jeg tenker at de føler sikkert at de er jævla smarte, og det er greit det, men det er liksom sånn, det de må tenke på er at alt annet i samfunnet også har på et eller annet tidspunkt vært sånn at man kan lure det.
1: Ja.
0: Altså alle butikker og sånn har vært sånn, ja, jeg kan bare si at den her koster 2000 kroner, ja, så må du betale det, på en måte. Og så den burger du kjøpte, det kan godt være rottekjøtt, det, som jeg bare har lagd. Men så har vi funnet ut at det er ikke så lurt å gjøre det sånn. For det er ingen som stoler på deg, og til slutt så er det ingen som kommer tilbake igjen.
1: Det er nettopp det.
0: Så hvorfor kan vi ikke bare begynne med det på internett også?
1: Ja, kan man ikke bare begynne å liksom drite i det greiene der, fortell ting som det er,
0: ja.
1: Og slutt å drive og skulle legge sånne ting bare for å tjene masse ekstra penger, og nesten jeg føler meg lurt.
2: Ja, men det kan takke dere selv, som gidder å trykke dere gjennom det der rælet.
0: Ja, men da kan du trakke deg selv fordi du spiser burger. Skjønner du hva jeg mener? Det blir akkurat det samme. Det er bare sånn, på et tidspunkt så må man skjerpe seg litt og begynne å gjøre sånn at folk kan stole på deg.
1: Ja.
0: Hvis ikke så går hele dritten nedom og hjem. Og da er det ikke mye penger igjen å hente der, heller.
1: Oh, no.
0: Så begynn å være litt redelig, ja. Bare bitte litt grann, så blir det litt hyggelig for alle sammen.
3: T5 Hits.

0: Hvordan komme seg over knekken, som jo som regel kommer klokka to, men for folk som begynner tidligere på jobb, så kommer det enda litt tidligere.
1: Ja, så den faktisk reell, altså. Så opplever du at du blir ganske sliten i løpet av arbeidsdagen, så det faktisk sant. Og forskeren sier her at er du B-menneske og ung, så får du den i hvert fall.
2: Ja, da forklarer det mye. For jeg jo ung.
1: Ja, ikke sant? Du den eneste som kan si du ung, Martine.
0: Eneste her i studiet som definerer seg selv som ung.
2: Ja.
1: Og så kommer det litt an på liksom når på døgnet du står opp, så du kan få den klokken to-knekken også klokken syv, liksom, på natten. Det kommer jo helt an på. Så jeg har fått den mange ganger før. Jeg husker da jeg jobbet på kontoret, den kom den, altså.
0: Den kommer ekstra fort på kontor. Altså, hvis man sitter foran en skjerm, så synes jeg den kommer veldig mye fortere.
1: Ja.
0: Så plutselig så sitter du bare i en sånn zombie-lignende tilstand og vet ikke hva du holder på med. Da sitter du sannsynligvis og prøver å logge deg på. Ja. Det
1: og jeg tipper den kommer enda tidligere i dag og enda hardere, men det forskerne liksom sier da, at det lurt, det også liksom få litt lys veldig ja. Ofte, ikke sant? Når du sitter på kontoret så det mørkt, du sitter foran den skjermen, ikke sant? Og så ikke minst, ikke spis for stor lunsj, da. Vet du hva? Det liksom det dummeste du gjør, å bare mate på, så det legger seg samme som når du skal liksom holde deg hele natten når du skal på fest, ikke sant? Du kan ikke spise en stor biff da, vet du. Da blir du jo trøtt.
0: Ja, sånn ja, men det jo en egen knekk i seg selv, føler du det der, den lunsjknekken, du jo så sulten, ja. Vanskelig å ikke spise for mye.
2: Den der food coma også, den ja. Jo helt ekstrem, ja. Altså, det føler jeg knekken i seg selv, å bare spise et stort måltid.
1: Ja, og det, hvis du driter i det, så har du et godt stikk på vei. Selvfølgelig okay. Kaffe, noen også sier, sett på liksom, favorittmusikken din, få på en liten boost, kom deg opp, strekk deg, dans litt, finn en kollega som du kan danse litt med.
2: Nei, man kan ikke gjøre det.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Gå og hente en kollega bare om du danser litt med meg, for da jeg har to knekken.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Nei, altså, nå skal vi ikke overdrive to knekken her, synes jeg.
1: Ja, det teambuilding.
0: Altså, hvis jeg ser at dere to for eksempel nå etterpå står og danser svinget på gulvet her.
1: Ja, da vet du det.
0: Og du kommer bort og sier at jeg bare begynner to knekken. Da føler jeg vi har gått for langt.
2: Enig.
0: Ja, da har vi gått for langt.

0: Det er bare uker igjen til fotball-VM for herrer skal gå av stabelen. Og Martine, altså dette begynner 11. juni.
1: Ja.
0: Nå er det 18. mai.
2: Ja, ja, men hvor tidlig skal de begynne med den nedtellingen? Jeg følte at de begynte med den i fjor, liksom.
1: Du, det er nedtellinger overalt, ja.
0: Har jo en fotballinteressert kjæreste. Dette her blir deres første mesterskap sammen.
1: Ja.
0: Har dere hatt praten?
1: Vet du hva? Alle er så bekymret overfor meg og denne praten. Folk er sånn, har dere hatt praten? Jeg bare, hva mener dere? Skal ikke han sitte og se en fotballkamp i ny og ned med gutta, liksom? Men jeg har skjønt at dette er kanskje litt mer alvorlig enn hva jeg har tenkt.
0: Det tror jeg. Jeg synes alltid det er fascinerende å se på kjærestepar som er gjennom den første runden, hvis det er da en veldig, veldig fotballinteressert person i ja. Det forholdet, og det kommer fotball-VM.
1: Ja, for han er jo ekstremt fotballinteressert. Det var en gang jeg kom hjem, og det er tre kamper samtidig. En på telefonen hans, en på Mac'en, og en på selve TV-en.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så vi er jo der, så nå begynner jeg virkelig å frykte for det fotball-VM-opplegget.
2: Ser han på fotball også når han er på middag med svigermor, liksom?
1: Det er noen ganger hvor jeg har sittet og tenkt sånn, hva er det han driver med? Han er så rar.
2: Ikke sant, han er en av de. Ok, jeg skjønner, da er det på tide å ta den talken.
1: Det er liksom veldig rart, liksom stirre litt ned og sånn, så plutselig bare sånn, åja, han sitter og ser på kamp under bordet. Det er sånn der,
2: det er bedre det enn OnlyFans da, sånn sett da, hvis du bryr deg veldig på det, men...
1: Men altså, hvor ille er det med dette VM-et?
0: Jeg tror ikke du er klar over hvor ille det er.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg var en kompis av meg som gikk inn i et nytt forhold akkurat når det begynte forrige fotball-VM.
1: Okay.
0: Og da hadde han en litt sånn lengre prat med sin kjæreste litt for sent. Altså sånn når VM-et først hadde begynt. For da gikk det opp for henne hvor mye han egentlig skulle se. Jeg tror hun tenkte sånn, ok, det er jo en kamp på kvelden, er det ikke det? Altså kanskje det er en dagen etter og sånn, men det er jo sånn, 4-5, noen ganger 6 kamper hver dag.
1: Hæ?
0: Noen av de er midt på natta, altså sånn at han på en måte må stå opp for å se på de.
1: Vent da, når er det du sa at det er begynt igjen?
0: Det begynner om 3 uker.
1: Tre uker?
2: Dette her blir 18. mai hver eneste dag da. Hele turnéen med foregår.
0: Du kommer jo ikke til å se noe til fyren.
1: Hæ? Skal jeg være alene hele sommeren? Ja? Nå som jeg endelig har fått meg kjæresten, så skal jeg ha sånn hot girl summer, for han skal sitte og se på fotball.
0: Gratulerer, du er single igjen.
1: Nei, fy fader, hva er det opplegget her? Jeg trodde det var en kamp om dagen, jeg.
0: Nei. Så nå må du enten så må du join dem, for you can't beat dem. Så det, du må bli fotballinteressert, nå tror jeg det er eneste måten å...
1: Nei, jeg vil ikke!
0: Jo, du må!

0: Hvis du har syndet og trenger tilgivelse, ta kontakt med oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Hver kveld hjemme hos oss har vi en slags arbeidsfordeling etter at babyen har lagt seg. Jeg tar leggingen mens pappaen I huset

0: Nå har de altså endelig kåret Norges beste ispetter.
1: Ja, Nettavisen sammen med sine lyttere har da spurt ut, hva den beste isen du kan få i deg? Da snakker vi liksom typ Henning Olsen og Diplomis og sånn som man kjøper i butikken, ikke sant?
0: Urnorske isdiskiser.
1: Yes, og jeg kan jo egentlig bare si at Drillo-isen har gjort en comeback, som kommer ganske høyt på listen her. Yes. Så det alt mulig gammelt ræl og nye motens greier. Og det tenker du, Martine, hva din favoritt? Is.
2: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
1: Ja.
2: Den Lion-isen, den synes jeg er så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
0: Men du liker først og fremst is som er basert på en sjokoladebar.
2: Ja, det elsker jeg.
0: Hos meg så er det, jeg har også nevnt flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich er jeg veldig glad i. I alle mulige varianter, der jeg til og med spist en med pistasje, faktisk, som var veldig god. Og så er jeg også glad i krem og sjokolade.
1: Ja, hva med kronisen liksom?
2: Ja, men den er jo litt kjedelig, er den ikke det?
0: Jeg synes også det.
1: Åh, jeg synes den er helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger i uken.
2: Men med jordbær eller sjokolade?
1: Ja, der kjører jeg jordbær faktisk.
2: Ja, jordbær er bedre enn sjokolade der.
0: Men jeg har i hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
1: Ja, men jeg kan si at kronisen er på 7. plass.
0: Åh, ja, ok, for det er nesten litt langt nede.
1: Det er det. Og du nevnte egentlig vinneren i sted, Martine.
2: Gjorde?
1: Ja, og hva tror dere da? Har vunnet.
0: Hvis man har Martine nevnt, det er ikke Lion som vant, liksom?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Er det Snickers-isen?
1: Yes.
0: Ok, ja, men den, vet du hva, den er veldig.
1: Testens vinner, ass. Snickers, andre plass. Dime Balltop.
2: Ok.
0: Den tror jeg folk bare velger, fordi den er så svær.
2: Ja, den er svær, ja.
1: Og neste på listen, det er din, Ken. Sandwich.
0: Sandwich på lista?
2: Den er god. Den støtter jeg.
0: Åh, nei, for en koselig dag dette ble det.
2: Ja, pølser og is.
0: Pølser og isprat.
2: Ja.

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise. Finn.no.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price.
5: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Og så var det tirsdag, og frokostshowet på plass, som vanlig. Her på P5, Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Martine Lund er ikke helt i form i dag, så er ikke på jobb.
1: Nei.
0: Så det er vi som skal holde fortet, Petter.
1: Yes, det er derfor jeg nå sitter og prøver å skrelle en banan. Visste du, Ken, at man egentlig skal skrelle bananen feil vei?
0: Ja, eller riktig vei, da skal man jo egentlig skrelle bananen, men jeg skjønner hvor du vil hen.
1: Ja, den der tuten ut, det kan bli som et håndtak hvis du skreller da det som jeg mener er enden på bananen.
0: Ja, altså det...
1: Så nå har jeg fint håndtak, så slipper jeg få masse sånn der bananjuice på fingrene.
0: Ja, for de fleste begynner jo på en måte oppe ved, eller hva skal jeg kalle det, rota.
1: Ja.
0: Den store som man kan holde i, og så liksom drar av den, men så har man sett på at apene gjør det ikke sånn, og det er jo de som kan bananen best.
1: Ja, og jeg klassifiserer meg som en ape, så jeg må jo tenke likt som de.
0: Det synes jeg er helt riktig av deg. Velkommen til frokostshowet på P5.

0: God morgen, god tirsdag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen i dag da.
1: Ja, to dager siden 17. mai nå. Hvordan er formen, Ken?
0: Jeg tok det jo helt med ro, men jeg har jo nå begynt å forberede meg på tida som kommer, altså den såkalte sommeren, som du har begynt å... Du har jo allerede forberedt meg på den siden sånn rundt januar, da begynte du å si nå er det snart sommer.
1: Da var jeg i sommermodus, ja.
0: Ja, så i går... Så vasket jeg grillen.
1: Ja, men så bra, Ken! Du vet at grillsesongen egentlig var 8. mai eller noe sånt. Starter den i Norge offisielt?
0: Rent offisielt, ja.
1: Ja, så ikke 8. mai, 9. mai.
0: Det som er litt problem for meg er at i det siste så har jeg jo gått opp ganske mye vekt. Fordi jeg har fått en helt sånn ekstrem appetitt på kaffe mokka. Så nå drikker jeg
1: den. Altså på kaffe mokka eller på kaféen?
0: Nei, altså på bare selve drikken kaffe mokka.
1: Ja.
0: Men ofte en iskaffe mokka er det jeg skal gå for da.
1: Ja, men da er det kaffe med sjokoladesaus oppi der, eller?
0: Det er kaffe med noen sjokolade som smelter eller sjokoladesaus.
1: Ja.
0: Og så er det jo massevis av ekstremt fed melk oppi der.
1: Ja, digg.
0: Så jeg har gått opp veldig mye vekt. Problemet mitt med grilling er jo at jeg klarer ikke å stoppe når jeg først begynner.
1: Nei, hva falt ut da du åpnet det lokket, Ken? Hadde du glemt koteletten fra i fjor?
0: Vet du hva? Nei, en gledelig overraskelse, faktisk heldigvis ingenting der.
1: Nei, for at det kan brått skje, vet du.
0: Oh, men det kan. Ja. Heldigvis så har jeg også såpass mye måker på min balkong, at hvis det hadde vært noe der, så hadde de for lengst i hvert fall gitt meg beskjed om at det var der, tror jeg.
1: Ja, kanskje du skulle gitt de et fille da, kunne de jo på en måte pusset samtidig som de kjørte det nebbet sitt ned der og prøvde å spise fett mellom rillene.
0: Ja, det er helt riktig. Det kunne vært en god hack, faktisk. Men nå er det i gang da, og det betyr jo at mitt kolesterol og blodtrykk vil jo være dobbelt så høyt innen i morgen.
1: Ja.
0: Så det er ikke sikkert jeg overlever uka. Det er egentlig bare det jeg ville si.
1: Hva skal først på? Snakker T-bone?
0: Åh, ja!

0: mitt I en runde med Det mig.
1: Ja, det mig.
0: En som ljuger och en som snackar sant. Sånn det på morgenkvisten her I frokostshowen, og vi spiller det mig. Petter og Ken som spiller I dag, og påstanden jeg elsker boyband.
1: Ah, fy søren, jeg fyrer opp det med en gang jeg står opp. Det ikke langt unna, I hvert fall I bilen. Så det kommer litt sånn nydelig take that, en senk, ikke sant, med Justin Timberlake, Backstreet Boys. Jeg var aldri noen New Kids on the Block-fan, faktisk. Den hoppet jeg over, men ellers så sluker jeg alt, ass.
0: Ok, hyggelig nok, Petter, men løgn og fanteri, det jo jeg som den store boyband-fanen I dette studio, og jeg liker jo litt bedre de undergrunns-boybandene. Jeg følte liksom at det var litt rått å like de da jeg var yngre, så jeg gjør det fortsatt. Så I stedet for Backstreet Boys og NSYNC og sånn, så det liksom Five og Blue og O-Town og All for One og sånn da.
1: Ja, men de har jo noen kramgåer, men det litt mer One Night Wonders.
0: One Night Wonders, som du sa.
1: Ja. One Hit Wonders.
0: Det helt riktig, det mer One Night Wonders, det der. Ok, vi har jo fått inn en del meldinger på Snap, der heter vi PFM Hits. Det ganske delt der, som jo slett ikke uvanlig når vi spiller deg meg. Silje skriver, jeg tror på Ken. Mens Roar skriver, se for meg Petter med pannebånd og blue steel munn foran speilet til boyband.
1: Ja, litt sånn der ute med trutemunn, ja.
0: Ja, det vel en Solander-referanse, tror jeg.
1: Ja, men det

0: kunne velge å forholde meg taus.
1: Ja, nei, det er nydelig altså.
0: Men hva med alle girlbandsa da? Hva med Spice Girls og sånn? Var du ikke på den baggen?
1: Nei, jeg var ikke samme greie.
0: Nei, det var ikke bra nok.
1: Nei, wannabe og sånn, jeg driver ikke sånn, vet
0: du. Nei, ikke sant. Ok, nei, men da...
1: Kjedelig med topp, sånn korte topper, og jeg orker ikke det.
0: Ja, det er kjedelig, ja.
1: Må ha litt sånne lange hvite blesere.

0: God tisdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Masenius Nilsen. Vi er en duo i dag. Martine Lunde er ikke helt i form. Så er ikke jeg. Stian Røst er jo i pappaperm.
1: Han bare mesker seg, han. Han sitter sikkert i singlet og på en eller annen barnevogn og soler seg, vil jeg tro.
0: Jeg tør ikke engang å se for meg hvor kjedelig han har det akkurat nå. For det tror jeg er helt enormt. Vi skal over på noe som absolutt ikke er kjedelig, men som allikevel er ganske kontroversielt. Vi skal nemlig snakke om Eurovision.
1: Snart.
0: Og det er fordi at nå virker det som at tyskerne begynner å gå lei av Eurovision.
1: De også.
0: Ja, de også. Ja. Det er akkurat det jeg tenkte. Altså, det må være helt krise for Eurovision hvis tyskerne ikke liker det lenger. Hva har vi igjen da, på en måte?
1: Nei, det...
0: Er det noe vi skal begynne å ta en runde på? Er dette noe vi skal fortsette med eller ikke? Jeg tenker vi kan ta en liten, i hvert fall en dialog om det, Petter.
1: Ja, jeg er med, ja.
0: Vi hører først Delara. Det her er sjelen på P3.

0: En av fire menn har ikke engang forsøkt å endre kostholdet sitt i løpet av livet. Det her kommer da fram fra en sånn forbruksundersøkelse som har blitt gjort nå, som vi hørte jo om det på nyhetene i stad også her på P5. Og det står her altså at ingen egentlig, dette her er ikke bare skam over mannen, for det står her at ingen av kjønnene er spesielt gode når det kommer til kosthold, i hvert fall utifra de rådene vi har.
1: Nei, man spiser vel det man er keen på å spise, som man synes er godt, liksom.
0: Ja, og så har det vel dreid seg mer og mer i retning at de fleste prøver å være sunnere enn de kanskje i hvert fall var i 1931, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men da var vel alt sunt?
0: Ja, da var det jo ta en burger, og så glaser du med whisky, og så putter du en, stumper du en sigg oppi der, og så spiser du den. Det var jo liksom kosthold på den tiden, da. Men det anbefales jo å spise minst 5, men egentlig helst 8 porsjoner med frukt eller grønt hver dag. Og der synder både mann og kvinne. Mannen spiser i snitt 3 porsjoner, mens kvinnen bare ligger på 3,6. Så der er liksom alle langt unna. Men jeg synes jo det er
1: jeg trodde det var 0,6 jeg kvinner opp.
0: Ja, det kommer faktisk ikke fram. Det er en annen undersøkelse, Petter. En viktigere enn i dine øyne.
1: Ja.
0: Enn denne. Men jeg synes jo det er liksom små, liksom, eller det er veldig påfallende, veldig typisk en mann, for jeg er jo en mann 45. Jeg skal jo egentlig være midt i den undersøkelsen her. Og man skulle jo kanskje tro, for jeg er litt sånn type som egentlig kunne funnet på å aldri endre kostholdet mitt noen gang.
1: Ja, det er barbecue til frokost, lunsj og middag og kveldsmat. Ja.
0: Men så har jeg jo, siden jeg har gjort det, så har jeg havnet i situasjoner hvor jeg drar til legen og bare sånn, du må endre kostholdet ditt litt, og så har jeg gjort det, for jeg tenkte sånn, jeg vil jo ikke dø med en gang. Og da synes jeg det er gøy at til og med jeg føler at jeg er liksom en av de dårligste på sånne ting, til og med jeg har gjort det et par ganger, altså. Og en av fire menn har aldri gjort det, aldri engang prøvd, og liksom bare sånn, jeg bytter ut den med den. Nei, det er ikke jeg snakk om.
1: Jeg bare tenker sånn, når Per Sandberg, som levde på Marlboro og whisky,
0: ja,
1: har klart å endre livet, nå ser jeg han og løper.

0: Kygo skal mest sannsynlig spille veldig mange konserter også denne sommeren på festivaler verden rundt. Men hva skal programleder Mats Hansen? Det spurte han om da jeg møtte ham på rød løper under gullruten.
1: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene jeg fikk til Frankrike-kampen som er rad 2. Så da kom jeg nesten til å stå inne i cornerfeltet, eller 16-meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koster vil. Og hvis folk lurer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
1: Nei, jeg vet jo bare billettene. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da koster det $700 per billett. Så det vel en, hva det 8000 kroner nå? Det det billigste, da kjøper du det kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis småpål der, eller? Så det koster jo penger, da. Jeg har for øvrig 4 billetter til Norge, Irak og Selle. Send meg en melding hvis folk er gira.

0: du ute i god tid? Hva skal du I sommer? Spørsmålet på PF-et mitt, så jeg har fått en videosnapp av Bjørnar.
1: Jeg skal vel et par turer på Dokka Camping, tenker jeg, altså. Får du holde med det?
0: Det enkle ofte det beste, som Rema 1000 sier. Og skal en legge til at Bjørnar jo bonde, så det ikke alltid de får så mye ferie, da. Meld meg du også, PF-et mitt på Snapchat.

0: Tobias Sten på besøk på P5 Hits. En av de viktigste støttespillerne dine, som du også takker ofte. En du har skrevet en egen låt til, det kjæresten din.
1: Ja.
0: Eli.
1: Stemmer.
0: Ja. Fortell litt om, altså hvorfor hun en av dine viktigste støttespillere?
1: Hun så holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun må ta all dritten da, på en måte. Og så ikke hun et menneske som liksom måtte rose meg for alt det er, og liksom, å, alt er bra. Hun tar ting opp til debatt og er litt kritisk på ting, og gjør meg bedre, og jeg synes det er veldig kult, sant? Hun er ærlig.
0: Så hun gir tilbakemeldinger når du kommer og skriver nye låter og har konserter og sånn, så gir hun tilbakemeldinger, ærlige tilbakemeldinger, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nesten litt for ærlig, og da blir jeg litt lei meg, men det er bare sunt å høre sånne ting.
0: Ja, hender det at du blir fornærmet?
1: Ja.
0: Er hun fra Stord, hun
1: nei.
0: Også?
1: Nei, jeg fant henne på Lillehammer.
0: Ja, på musikklinja
1: nei,
0: der, eller?
1: Nei. Hun er Lillehammer by blood, så hun har jo bodd der, så jeg fant henne med og tok henne til hovedstaden.
0: Men du sier at hun tar imot all dritten, hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da lever med meg da, mot det er jo, altså å leve med en artist, det er jo ikke så utrolig lett. I hvert fall jeg som er så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario. Nei. Sant? Hun skriver mye tekster, og det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50 da. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva liv vi lever nå, og offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve av drømmen min, sant? Så da står det veldig mye respekt da.
0: Ja, for hvor mye bortreist er du for eksempel i helgen? Altså, når var sist dere hadde en helg på Farris bad?
1: Oi. Altså, i fjor spilte jeg 85-90 shows da. Og nå spiller vi 45 festivaler i sommer, så jeg er jo hjemme vekk fra onsdag til søndag, sant? Men heldigvis, hun kan være med på litt, og sånt. Men det er ikke så mye tid, altså. Nei. Det er ikke da. Det er et sånn telefonforhold av og til.
0: Synes du det er plagsomt da, eller får dere det til å funke med avstand?
1: Jeg synes vi klarer det veldig fint, men det er jo et liv, sant? Og hun har liksom... Jeg tror ikke hun har noen venninne hun kan snakke med om det, som kan faktisk leve samme liv, sant? Så det er jo det er noe, et ensomt liv da, å være
0: litt kjent. Artistfrue?
1: Ja. Men jeg synes det går overraskende bra.

det var jo at en nordmann har vært med å skrive låta, nemlig trønderske Anne Judith Wiik. Norge, vi endte opp på en 14. plass, men det ikke dårlig det heller. Oddsen var jo imot oss, som meldte at det ikke kommer seg til finalen en gang, men se på Jonas Lov da. 14. plass, det skal vi være godt fornøyd med. Du får årets norske bidrag altså på P5 nå. Ja, ja, ja.

Trenger du en god start på dagen? Kan jeg anbefale frokostshow her på P5 Hits, eller? Med Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og meg, Vidar Lill. Eller I hvert fall fra og med I morgen, for da skal Martine Lunde ut på en liten ferie. Og så hopper jeg inn og blir I frokostshowet ut mai, og litt I juni også. Så det gleder jeg meg til, og så skal Tine ha litt lunsjen også. Hvis du ikke gidder å stå opp tidlig fra 6 til 10, så kan du høre podcasten vår. Den heter Frokostshow, den finner du der du hører på lyd, blant annet I Lyden av Norge-appen. Så da høres vi I morgen tidlig, eller? Fra 6